0: دواو اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.